0: публіцитет.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shën Goxha, çfarë po ndodh realisht? Na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur? Çfarë ishte ai flamur, ajo banderolë, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur në botë altar. Flamur më i bukur në botë altar. Flamur më i bukur në botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare. Në histo shtëpejës, më 14 maj 1912, u zhvillua një përleshje përgjakshme midis forcave kryengritëse shqiptare dhe pushtuesve turk. Pushtuesit pësuan humbje të ndjeshme, luftimet ashpra u kryen edhe në Dibër. Kryengritësit i drejtonte Basri Beu, ish deputet në parlamentin turk. Betejat e një pasnjeshme të shqiptarve dëshmojnë se Iliria është e fituar me gjak, se ajo ka dal nga gryka e pushkës. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shumurin kam nga vjen.
2: Ku jenë cëmurin?
1: I cëmurin? E keni gabim? Nuk ka cëmur këtu.
2: A është detyrim në të isë kjo?
1: Po.
2: Në lemur për një cëmur me emrin Koli Kola.
1: A jo, duhet të kënë lemuruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës.
2: Ja, ma adresa është e sakt, më shak?
1: Adresa mund tjetë e sakt, po edhe ju të urgjensës më fale, po gjeku e mbyllni telefonin nga njërë më përpara.
3: Vërejtje me dhëmë kjo shokut vas.
2: Në base nuk dini gjë dhe i smurje është brëndë.
1: Mos e din ne kushta di, të lutem të shikim.
2: Të lutem se në shqeson shokut në kohit, të lutem. Të lutem, mirë pavsh.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidaj tek ai elimini helikopterin, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare. Më 14 maj 1880 në Prizren, shqiptarët ndërmorën një grusht shteti duke përmbysur qeveritarët turq dhe lëvizja shqiptare shpalli autonominë e Krahinës. Kjo ngjarje ishte jehone shpalljes në shkodër të autonomisë së Shqipërisë në prill të atij viti. Lëvizja e Prizrenit për autonomi u përhap edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Në Pej dhe në Gjakov, kryengritësit shqiptarë dëbuan pushtuesit turq nga qytetet e tyre. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Qe ti si mi e qe për kënda këndës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: ha? Ija! Ka hala tu! Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka? Ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur? Çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare. Kuvendi i Shqipërisë miratoi më 14 maj 1997 ligjin për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë, që i hapi rrugën krijimit të mediave elektronike private në vendin ton. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qoftë se je I lodhur, mund të pushosh pak.
2: Po, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb.

0: çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare. Rrethimi i parë i krujës filloi më 14 maj 1450. Ushtria Osmane numëronte 160,000 forca dhe kishte 10 topa të rënd dhe gjithashtu edhe 8 të lehtë. Kalaja mbrohej nga garizoni i komanduar prej Vrana Kontit dhe kishte 2000 luftëtarë. 8000 luftëtarë të tjerë që u prindte Skënderbeu sulmonin nga malësia rreth qytetit, duke i shkaktuar armikut humbje të mëdha dhe të vazhdueshme. Almanak.
2: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë ledosh apo jo lefkë?
1: Jo, unë ditë ledoj, po tis ditë shkruash maqinë. Qefkë?
2: Ua, he më e, qefkë që në ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
3: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash maqinë në shkrimit me uruar?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerë, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare. Në histori shtëpejës, më 14 maj 1912, u zhvillua një përleshje përgjakshme midis forcave kryengritëse shqiptare dhe pushtuesve turk. Pushtuesit pësuan humbje të ndjeshme. Luftimet ashpra u kryen edhe në Dibër. Kryengritësit i drejtonte Basri Beu, ish deputet në parlamentin turk. Betejat e një pasnjeshme të shqiptarve dëshmojnë se Iliria është e fituar me gjak, se ajo ka dalë nga gryka e pushkës. Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të blenj akullore, Gjaci?
2: Dua edhe akullore, edhe çokolat.
1: Pa, sa zgjurë, edhe akullore, edhe çokolat. Po kaguj din gjaj. Mirë, të blenj Gjaci, edhe akullore, edhe çokolat.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare. Më 14 maj 1880 në Prizren, shqiptarët ndërmorën një grusht shteti duke përmbysur qeveritarët turq dhe lëvizja shqiptare shpalli autonominë e Krahinës. Kjo ngjarje ishte jehon e shpalljes në shkodër të autonomisë së Shqipërisë në prill të atij viti. Lëvizja e Prizrenit për autonomi u përhap edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Në Pej dhe në Gjakov, kryengritësit shqiptar dëbuan pushtuesit turq nga qytetet e tyre. Alman.
2: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: här.
1: Skandinavien Albania Radio. Muzika juaj.
2: Se sa gruaj, si a del metelar, si e fund të shek.
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare. Kuvendi i Shqipërisë miratoi më 14 maj 1997 ligjin për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë, që i hapi rrugën krijimit të mediave elektronike private në vendin tonë. Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Vërit më ne. Po mblidh më një gjakun se do të duhet një barve dhe mbesave për të shkruar gjuhën shqipe.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare. Rrethimi i parë i krujës filloi më 14 maj 1450. Ushtria Osmane numëronte 160,000 forca dhe kishte 10 topa të rënd dhe gjithashtu edhe 8 të lehtë. Kalaja mbrohej nga garizoni i komanduar prej Vrana Kontit dhe kishte 2000 luftëtarë. 8000 luftëtarë të tjerë që u prindte Skënderbeu sulmonin nga malësia rreth qytetit, duke i shkaktuar armikut humbje të mëdha dhe të vazhdueshme. Almanak.
2: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Alo.
2: Alo. Alo.
1: Kur dhe oni? Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
2: Alo? Kush jeni ju?
1: Kush jemi ne? Familia e shokut Kopi.
2: Cuk, po ti do më vdesësh mua.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publisiteit.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

Betejat e një pasnjeshme të shqiptarve dëshmojnë se Eliria është e fituar me gjak, se ajo ka dalë nga gryka e pushkës. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh të realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare. Më 14 maj 1880 në Prizren, shqiptarët ndërmorën një grusht shteti duke përmbysur qeveritarët turq dhe lëvizja shqiptare shpalli autonominë e Krahinës. Kjo ngjarje ishte jehon e shpalljes në shkodër të autonomisë së Shqipërisë në prill të atij viti. Lëvizja e Prizrenit për autonomi u përhap edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në Pej dhe në Gjakov, kryengritësit shqiptarë dëbuan pushtuesit turq nga qytetet e tyre. Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha pregatitur.
2: Tavura gjasht.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shorajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Kuvendi I Shqipërisë miratoi më 14 maj 1997 ligjin për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë që I hapi rrugën krijimit të medjave elektronike private në vendin tonë. Almanak

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sverige.
1: Haram.
2: Kolla, kom habibi, vi går till disco, vi går in shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Podigioni Scandinavian Albania Radio. Histori skandinave.
0: Në vitin 1899, Valdemar Jungner patentoi një lloj baterie që ishte e qëndrueshme dhe mund të punonte në kushte ekstreme. Kompania ekziston edhe sot.
3: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet.
2: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.
4: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: media ditore e lajmeve.
1: Papunësia vazhdon të bjerë në vend pavarësisht pasigurisë në botë. Papunësia ka rënë në 6.5% sipas Arbes Vermeidingen. Rreth 20.000 persona më pak rezultojnë të papunë krahasuar me muajt e fundit. Institucioni vlerëson se tregu i punës po zhvillohet pozitivisht. Bien çmimet e ushqimeve. Sipas CCB-s, çmimet e ushqimeve në vend ranë me 5.5% në prill, rënja më e madhe në mbi 30 vjet. Ula lidhet kryesisht me përgjysmimin e TVSH-s për ushqimet. Suedia ul taksën e karburantit. Qeveria ka prezantuar një paketë ekonomike prej 17.5 miliard koronash për të përballuar rritjen e çmimeve të energjisë dhe karburantit pas blokadës së Hormuzit. Nga një koriku deri më 30 nëntor, benzina dhe nafta pritet ulen me 3 korona për litër. Rregulla të reja për shkollat private. Qeveria dhe partitë e marrëveshjes SIDO kanë rënë dakord për rregulla më të ashpra ndaj shkollave private. Shkollat e reja private nuk do të lejohen të nxjerrin fitime gjatë 5 viteve të para të aktivitetit. Vendi drejt temperaturave verore, pas motit me reshje dhe temperaturave të ulta, vendi pritet të përfshihet nga një val me ngrohtë gjatë javës ardhshme. Temperaturat mund të arrijnë deri në 25 gradë, veçanërisht të premte në pjesën perëndimore të vendit. Për më shumë informacione në Korale, në ndihni në Skandal për Radio Pikse.
0: Informacion, lajme shkurt, Scandinavian Albania Red.
2: Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 26 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari i botës shqiptare. Rrethimi i parë i krujës filloi më 14 maj 1450. Ushtria Osmane numëronte 160,000 forca dhe kishte 10 topa të rënd dhe gjithashtu edhe 8 të lehtë. Kalaja mbrohej nga garizoni i komanduar prej Vrana Kontit dhe kishte 2000 luftëtar. 8000 luftëtar të tjerë që u prindte Skënderbeu sulmonin nga malësia rreth qytetit, duke i shkaktuar armikut humbje të mëdha dhe të vazhdueshme. Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
3: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073-15-62-798.
4: A fasule dhe ikë.
5: Gjigi, jepi forca Gjigi. Yp Gjigi. Yp Gjigi. Forca Gjigi.
2: Skandinavian Albania Radio.

0: till Sverige.
1: Haram.
2: Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Logarici Wilgot Theophil Otler ishte një shpikës e inxhinier suedez që shpiku një makinë logarice që ishte praktike dhe lehtë për të përdorur.
3: Scandinavian Albania Radio.

Jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Publicitet. Top-end coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: a díteret.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, juduotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Në histo shtëpejës, më 14 maj 1912, u zhvillua një përleshje përgjakshme midis forcave kryengritëse shqiptare dhe pushtuesve turk. Pushtuesit pësuan humbje të ndjeshme, luftimet ashpra u kryen edhe në Dibër. Kryengritësit i drejtonte Basri Beu, ish deputet në parlamentin turk. Betejat e një pasnjeshme të shqiptarve dëshmojnë se Iliria është e fituar me gjak, se ajo ka dalë nga gryka e pushkës. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futurata një. Havikati për për një shqipëri. Havikati për fluturo. Havikati për shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Më 14 maj 1880 në Prizren, shqiptarët ndërmorën një grusht shteti duke përmbysur qeveritarët turq dhe lëvizja shqiptare shpalli autonominë e Krahinës. Kjo ngjarje ishte jehone shpalljes në shkodër të autonomisë Shqipërisë në prill të atij viti. Lëvizja e Prizrenit për autonomi u përhap edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në Pej dhe në Gjakov, kryengritësit shqiptarë dëbuan pushtuesit turq nga qytetet e tyre. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

ed un giro sotto un crit paprito. Que arrive tot, que nate chet.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shabe, o shabe, dini që këtu dit. Po shif me quni jo teti, ka mor shenjë në tijën.
2: O teti, teti, deputet, po e në tijën mordial. Gjeni objekt tjetër, një të qëndrushim.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Se la nica niet brit, në portun beta farigja, pashmira njerës ndoshta milionë.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo, avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Unë që tje jeton.

shikoj njerës këtë pagopu dhe kur je buzgremine një të shtyrë e merë pas shpine se ti

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare. Kuvendi i Shqipërisë miratoi më 14 maj 1997 ligjin për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë, që i hapi rrugën krijimit të medjave elektronike private në vendin tonë. Almanak.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzika juaj. Havikati, futurotani, havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo, havikati pe shkollajnë të. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Rrethimi I parë I krujës filloi më 14 maj 1450. Ushtria Osmane numëronte 160,000 forca dhe kishte 10 topa të rënd dhe gjithashtu edhe 8 të lehtë. Kalaja mbrohej nga garizoni I komanduar prej Vrana Kontit dhe kishte 2000 luftëtar. 8000 luftëtar të tjerë që u prindte Skënderbeu sulmonin nga malësia rreth qytetit duke I shkaktuar armikut humbje të mëdha dhe të vazhdueshme. Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falë, çfarë dikasteri punoni?
2: Kudo?
1: Çfarë dikasteri punoni ju?
2: Ne i mulojmë gjithat dikasteret, zonjë.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Adidas.
1: Muzica juaj.
2: So, Habikati, futurotani, Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, Habikati pe shorlajnë qo.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Në histo shtëpejës, më 14 maj 1912, u zhvillua një përleshje përgjakshme midis forcave kryengritëse shqiptare dhe pushtuesve turk. Pushtuesit pësuan humbje të ndjeshme. Luftimet ashpra u kryen edhe në Dibër. Kryengritësit i drejtonte Basri Beu, ish deputet në parlamentin turk. Betejat e një pasnjeshme të shqiptarve dëshmojnë se Iliria është e fituar me gjak, se ajo ka dal nga gryka e pushkës. Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Më 14 maj 1880 në Prizren, shqiptarët ndërmorën një grusht shteti duke përmbysur qeveritarët turq dhe lëvizja shqiptare shpalli autonominë e Krahinës. Kjo ngjarje ishte jehone shpalljes në shkodër të autonomisë Shqipërisë në prill të atij viti. Lëvizja e Prizrenit për autonomi u përhap edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në Pej dhe në Gjakov, kryengritësit shqiptarë dëbuan pushtuesit turq nga qytetet e tyre. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: prendere ciò che do, prendere ciò come non se scomposto, prendere ciò che do.
1: Hey, s'ke pos faj për mu pak këtë dit, u pata prishtu për dorë narkotik. Mire di që m'ke dasht me shpirt, s'kom të regu, s'kom dasht me të mërzit. Notën vonë vesh të shite i pit, më rana dhim të shpirti të bërtit. Aje mirë du me dit, aje mërzit, po du me pyt.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Jonas Wenström, dinamo e makinës. Shpiksi Jonas Wenström ishte kryesisht një inxhinier elektrik që shpiku dinamon dhe zhvilloi sistemin trefazor për rrymë alternative të tensionit të lartë.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikaci, futuro tani. Havikaci, pe përmi shqipëri. Havikaci, pe fluturo. Havikaci, pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Kuvendi I Shqipërisë miratoi më 14 maj 1997 ligjin për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë që I hapi rrugën krijimit të medjave elektronike private në vendin tonë. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Rrethimi i parë i krujës filloi më 14 maj 1450. Ushtria Osmane numëronte 160,000 forca dhe kishte 10 topa të rënd dhe gjithashtu edhe 8 të lehtë. Kalaja mbrohej nga garizoni i komanduar prej Vrana Kontit dhe kishte 2000 luftëtarë. 8000 luftëtar të tjerë që u prindte Skënderbeu sulmonin nga malësia rreth qytetit, duke i shkaktuar armikut humbje të mëdha dhe të vazhdueshme. Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica juaj. Habikati, futurota një. Habikati për për një shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shkollajnë që. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Më 14 maj 1880 në Prizren, shqiptarët ndërmorën një grusht shteti duke përmbysur qeveritarët turq dhe lëvizja shqiptare shpalli autonominë e Krahinës. Kjo ngjarje ishte jehon e shpalljes në shkodër të autonomisë së Shqipërisë në prill të atij viti. Lëvizja e Prizrenit për autonomi u përhap edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në Pej dhe në Gjakov, kryengritësit shqiptarë dëbuan pushtuesit turq nga qytetet e tyre. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e shik kokën tënde zgjebosur prapa shkembit sa li protopapa. Po të lasu në arifi që më ke gënyër sa e lodhur. Tani erdi koha ti flasim njëri titri të vërtetën.
2: U bërë dhe ti more breg grisur të shash sa li protopapën e ti thuash dil në shesh? Ku e futur more gjysë po pinga?
1: Këtu e morë shushunje protopapës.
2: U përpojgjit të mësoj të qëllosh të mamë në shenjë. Por e vgjiti nuk u bëgër ka kur në shëllit.
1: E pe si që lojt mëre, mëre misër nik.
3: Poshtër, gjerë në buzë të varis për shove së shari.
0: Skandinavian Albania Radio.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com.

Vesh ty nga t'meje, unë po t'sho. Ku i dhe ka shka. Vesh ty nga t'meje, unë po t'sho. Ku i dhe ka shka. Vesh dy fjoj.

këshyrë që shëtëm pa. Apo m'len, apo t'la, apo m'han, apo t'ha. Ku jenë qelsat, apo m'gra. Fëdu me t'pan të është t'u ula. Kur thusë mu i masi me lypa la. Qajnë fund jetë dhe rritë kanë. It turns me on, yeah.

dik as kan. Vesh ty nga të meje, unë pëtë shoh. Ku i dik as kan. Vesh di fjoj.

0: Citradita.et.
1: Muzika juaj.
2: So! Havikati, futurotani, havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo, havikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Kuvendi i Shqipërisë miratoi më 14 maj 1997 ligjin për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë, që i hapi rrugën krijimit të mediave elektronike private në vendin tonë. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Moj njësës të kam pyetur, që ka bërë Bushin luft, moj?
2: A i nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngtar. E ka zonin, bilbil.
1: Më qafsh, ua, ajde Bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im.
0: Skandinavian Albania Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet experience në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: dita reto.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline to.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Në histori shtëpejës, më 14 maj 1912, u zhvillua një përleshje përgjakshme midis forcave kryengritëse shqiptare dhe pushtuesve turk. Pushtuesit pësuan humbje të ndjeshme. Luftimet ashpra u kryen edhe në Dibër. Kryengritësit i drejtonte Basri Beu, ish deputet në parlamentin turk. Betejat e një pasnjeshme të shqiptarve dëshmojnë se Iliria është e fituar me gjak, se ajo ka dalë nga gryka e pushkës. Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
3: Zinxhiri është një gjë e natyrshme sot. Ajo u shpik tashmë në vitin 1851, por u konsiderua e rëndë dhe jo praktike. Gideon Sundbeck e patentoi dizajnin e tij të zinxhirit vetëm në vitin 1913.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë, si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: tradita eto
1: muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Rrethimi i parë i krujës filloi më 14 maj 1450. Ushtria Osmane numëronte 160.000 forca dhe kishte 10 topa të rënd dhe gjithashtu edhe 8 të lehtë. Kalaja mbrohej nga garizoni i komanduar prej Vrana Kontit dhe kishte 2000 luftëtar. 8000 luftëtar të tjerë që u prindte Skënderbeu sulmonin nga malësia rreth qytetit, duke i shkaktuar armikut humbje të mëdha dhe të vazhdueshme. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Yok hayır. Si të hasitëm osa, unë e ka vendosur bam bam dyere vetës edhe...
1: Nuk ka nevoj për dyere, edhe njerë poja mate vetës mirë, e se vetën ka fotë.
2: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Më 14 maj 1880 në Prizren, shqiptarët ndërmorën një grusht shteti duke përmbysur qeveritarët turq dhe lëvizja shqiptare shpalli autonominë e Krahinës. Kjo ngjarje ishte jehone shpalljes në shkodër të autonomisë Shqipërisë në prill të atij viti. Lëvizja e Prizrenit për autonomi u përhap edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në Pej dhe në Gjakov, kryengritësit shqiptarë dëbuan pushtuesit turq nga qytetet e tyre. Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Kuvendi i Shqipërisë miratoi më 14 maj 1997 ligjin për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë, që i hapi rrugën krijimit të mediave elektronike private në vendin tonë. Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mishi dhe gruaja zihen me duan. Ja kështu.
2: Sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla.
0: Skandinavian Albania Radio.
3: Buongiorno.

0: Hocam. Buyur gel. Çabana.
1: Aha.

Me profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 700.

0: Si traditet.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare. Në histo shtëpejës, më 14 maj 1912, u zhvillua një përleshje përgjakshme midis forcave kryengritëse shqiptare dhe pushtuesve turk. Pushtuesit pësuan humbje të ndjeshme. Luftimet ashpra u kryen edhe në Dibër. Kryengritësit i drejtonte Basri Beu, ish deputet në parlamentin turk. Betejat e një pasnjeshme të shqiptarve dëshmojnë se Iliria është e fituar me gjak, se ajo ka dal nga gryka e pushkës. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio. Është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzik Shqip.

Lotët mia s'kan barim. Unë shumë kërkova, por nuk gjeta. Pak dashuri, pak dashuri.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: info@mro.pse. Telefon 073 15 62 792.
1: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.pse. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.

0: blerja ditore e lajmeve.
1: Opozita kryeson në sondazhe. Një sondazh i ri nga SVT dhe Verian tregon se opozita ka avantazh prej 10.7 pikësh ndaj partive të qeverisë sido. Sipas matjes, socialdemokratët mbeten partia më e madhe me 32.5% të mbështetjes. Ministria kritikon bankat për interesat. Ministria e Financave Elizabeth Svantesson ka kritikuar bankat suedeze për mënyrën si po vendosin normat e interesit për kredit. Ajo tha se bankat janë të shpejta për të rritur interesat, por të ngadalta për të ulur ato kur normat e tregut bien. Rregulla të reja për taksat lokale në vend. Suedia po propozon rregulla të reja ku komunat që ulin taksa do të mbështeten nga shteti për 3 vite, ndërsa ato që i rrisin do të paguajnë tarifë shtesë. Ekspertët paralajmërojnë se ulja e taksave mund të sjellë më vonë shkurtime ose tarifa më të larta për qytetarët. Swish sjell funksion të ri për ndarjen e shpenzimeve. Swish ka prezantuar një funksion të ri që mundëson përdoruesve të dërgojnë kërkesa për pagesë deri në 10 persona njëkohësisht dhe të shohin kush ka paguar. Funksioni i ri synon të shmang situatat e sikletshme kur njerëzit duhet të kërkojnë të tjerëve borxh. Këshilla për sigurinë në ujë këtë verë. Shoqata e shpëtimit detar këshillon qytetarët të përdorin rroba banje me ngjyra të ndezura gjatë verës. Sipas Jonas Carlson, ngjyrat si portokallia e kuqe dhe jeshilia neonish janë më lehtë në ujë gjatë aksidenteve, ndërsa bluja e zeza dhe e bardha janë më të vështira për t'u dalluar. Pajisje e re për shmangjen e kamerave të shpejtësisë në trafik mund të sjellë burg. Një pajisje e re quajtur Teknax Secure Drive Mini po tërheq vëmendje pasi paralajmëron shoferët për kamerat e shpejtësisë dhe kontrollet në rrugë. Autoritetet paralajmërojnë se përdorimi i saj është ndaluar dhe mund të sjellë edhe dënime me burg. Eksperti Suedia duhet të ulë konsumin e karburantit. Eksperti kompanisë Artika kritikon uljen e taksës e karburantit në vend dhe thotë se vendi duhet të fokusohet në uljen e konsumit. A i paralajmëron se rezervat e naftës në botë po shterohen dhe mund të arrijnë nivele të ulta deri në vjesht. Për më shumë informacione në kohë reale në ndiqni në skandalberadio.se.
0: Informacion, lajme shkurt, Scandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
0: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Muzik Shqip.
1: Makina dhe modjes vrapon në kujtim, në qastet e jetës që endëm të dy.
0: Muzika juaj.
2: Erda, erda, mos ma në derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vite.

0: Nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare. Rrethimi i parë i krujës filloi më 14 maj 1450. Ushtria Osmane numëronte 160,000 forca dhe kishte 10 topa të rënd dhe gjithashtu edhe 8 të lehtë. Kalaja mbrohej nga garizoni i komanduar prej Vrana Kontit dhe kishte 2000 luftëtarë. 8000 luftëtarë të tjerë që u prindte Skënderbeu sulmonin nga malësia rreth qytetit, duke i shkaktuar armikut humbje të mëdha dhe të vazhdueshme. Almanak.

0: duplicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Karl Richard Nyberi ishte ai që ndëronte më shumë se të tjerët. Ai ishte shpiksi i Blås Lampan, bombël gazi, dhe pothuajse i fiksuar pas ëndrrës për të ndërtuar aeroplanin e parë.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica juaj. Muzik Shqip. Story.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkolla e në qo.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Babyt kom pasën mish, e tanit kom ish. Leja të fjallë që janë nis, dhimjen e maj dy fish. E mos me nësi u prish, se kur se ka nis.

Baby të kom pasën mish, e tanit kom ish. Leja të fjallë që janë nis, dhimje në majt dy fish. E mos me nësi u prish, se kur se ka nis.

sushi, spokojë ishë i qenë ndohë. Hejështi me vetëm, jenë kërkim të përkrahjes. Zemrë me mund të lutë në mos ndalë rahjet. Do keshin, do kohën, do fund bështesin, pra pa vita lojnë fojnë. Pra pa shpine vim lafe që ti pëshiesh me njonë. Mos pëfshiesh, je pëshiet, pislonë. Ska ledra dhe shurrije, mos që venin po shpragut. Tregimet jastakut, gushlimet e halkut. Shtektimet ndërdijes, veç me gubdhimjes pak tragun. Kujtimet pëshkrihen, është dryshkun zambaku. Keqa mirti nga kjo lidhje, është një shkreti kodaku.

Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Apojnë të shmandur njërës mendim. Kujdes, mos ju në veqizme. Në zemrën që digjet, hyhet me ledatime. Una kohë

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala, pse? Sikur të jesh me mua, do besoje çdo që të ku. Do të vija çdo natë në gjumë, do të puthja, pse?

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Rregullove traktorin.
2: Po.
1: Tash ti bëj shurrën baqes.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë Albani. Flamur më bukur botë Albani. Flamur më bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare. Më 14 maj 1880 në Prizren, shqiptarët ndërmorën një grusht shteti duke përmbysur qeveritarët turq dhe lëvizja shqiptare shpalli autonominë e Krahinës. Kjo ngjarje ishte jehon e shpalljes në shkodër të autonomisë së Shqipërisë në prill të atij viti. Lëvizja e Prizrenit për autonomi u përhap edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në Pej dhe në Gjakov, kryengritësit shqiptar dëbuan pushtuesit turq nga qytetet e tyre. Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shoku mosho.
2: Dëgjoj këtu. Po më dole edhe njëherë përpara do të tërra. Mora vesh apo jo?
1: Përpara? U shkëti gjithmonë nga mbrapa ju kam ndjekur.
0: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë altan. Flamur më i bukur botë altan. Flamur më i bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare. Kuvendi i Shqipërisë miratoi më 14 maj 1997 ligjin për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë që i hapi rrugën krijimit të medjave elektronike private në vendin tonë. Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Jasne, çokolatat edhe këti. Po mirë mo, ka që budalin ju djemë të sori tonë, ka që budalin që ndinë?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi
1: ai ishte flamur me bukën botë altan flamur me bukën botë altan flamur me bukën botë altan
2: muzikë shqip

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ku je më lage, ku je?
2: Mje, që bodi, homër?
1: Ngruja.
2: Ngruja. A dhe a thitha për i herë, si jeni zoj, mje?
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.